0: lɔlɔtɔwo le Kristo me. Miaƒetɔ Yesu Kristo ƒe nuƒoƒo ele ɖo lo na miakpata eye le ebe lododo mia miakpata mianya be vɔnɔtɔdrɔ le nyateƒe eye miakpata mianya be dziƒofiaɖuƒe le nyateƒe eye mianya be zɔmavɔ hã le nyateƒe. Nɔvinye lɔlɔtɔwo le Kristo me. Mita si miabe dɔwo eye miase mawo nya ke ye midzagblɔ na mi gaƒoƒo sia. Egɔme enyi be enyi dzimetɔ trɔ dzi be funuke wòle se ŋkɔ nyia trɔ dzime gaƒoƒo sia. Fovi David trɔ dzime eye miaƒetɔ Yesu Kristo ƒe lododoa ele gblɔ na mi be dziƒo fiaɖuƒe ele sigbe. Ame aɖe alo papa aɖe eɖo bli le be agbleme eye le zã mia miakpata minya be le zã gawo evea eye alo gbɔgbɔ vɔ̃dziwo wotsina te eye amea eva ɖo enubu eye mawudɔlawo ke ne mi kua mawudɔlawo obia Yesu bere e Yesu miagble alo miagble egbe bara. Yesu gblɔ na wo be nenyi be tamunyo ne miagble Augustin tamunyoa wisdom ha ela wisdom ha tamunyo tsã ela gble donc mitasi Augustin ple wisdom wola miododu eye le vɔnɔdɔdrɔ mia ne nyemuwɔ nu nyuia mawo alo mawo dɔla la gblɔ be ɖe Augustin yi emiɔme wisdom yi ɖusi me eye miakpata minya be ame ke nɔna emiɔmea yi enɔna zomavɔmavɔmavɔ me funu ye avi fafa ele eye ame ke le ɖusi mia enyi dziƒo fiaɖuƒe so yi mavɔmavɔmavɔ me. Nɔvi lɔlɔtɔwo le Kristo me mabiɔ wo se be ɖe nenyi be gaƒoƒo sia ne owu alo le gblɔ na mi be ɖe ɣie la trɔ anyi be leke o nenyi be egbe Augustin emlɔ nye Augustin mo fɔa Augustin ewu ebe mɔzɔzɔ miakpata minya be mɔzɔla ye minye wo hã nenyi be o hã no mu fua owu apo bo mozozo eye osogbe be o laten dogo kpakple miapeto Yesu Kristo agome nyi be Yesu la tro vonu mi Yesu la tro vonu mi eye le credo mia mi si o gbona be mawo a tro vonu ame gbagbo kpakple ame kuku novi nye lolotɔ le Kristo me mawo le gblɔ na mi be ɖe miatasi legede wɔwɔ mawo le gblɔ na mi be ɖe fovi ole se ŋkɔ nye dzo le davi gbɔ eye owɔ alo lele eye ole yi davi gbɔ ole dzi ame bube srɔ̃a mawo le gblɔ na o gaƒoƒe si ame be ɖe tasi ame bube srɔ̃ wo hã davi wo tia ole me ole dzi ame bube srɔ̃ mawo hã le gblɔ na wo be ɖe tasi nenema trɔ dzime dzimetɔ trɔ le vevie nɔvi nye lɔlɔtɔwo le Kristo me nyateƒe dziƒo fiaɖuƒe eli vavã eye eye zomavɔ hã eli vavã magaso gbe aso na wisdom kofi
1: yo nɔvi toɖolawo le Kristo me abale miese dzoɖoɖo nyui anea miaƒetɔ Yesu Kristo gaƒo ŋu le lododo me na mi ame sia ame kple ali wòkɔkɔ se egɔme nene ƒe lododo gɔme gake nenye be míeyi enua xexlẽ dzia miaƒetɔ Yesu Kristo eɖe nene ƒe lua gɔme lododoa gɔme le enu xexlẽa dzi gake eyi ko nya megagblɔ kpele ŋutsue nye be mawu nya gblɔ be agbedela ƒle ƒanu abale miakatsi mienya ne miame yiwo nɔ kɔƒe me dagble kpɔa minya naŋlo ŋu ave aƒa nuku le ma megbea egbe ne ŋkua ƒe tsitsimea egbe vɔɖiwo hɔ wotona kple neƒe me gake mie be gaƒoƒo aɖe me ɖo la mieyina mieve ɖena nene ƒe gbemɔ ɖo yi ke be nka nuku anakpo nse akokoti miapo to yesu kristo lo nfom cho miapo kosenti na mi le gapopo ya ma novi lo to le agbede la lo na fo nkumo a yenye mia magbeto a lo mia kristo to mia koseto ka nuku vodi gbo ku vodi ke ova fada miapo agba aglama alo miapo nuku ma odohi nui nku vodi ka futelo aparo fo agboma odohi ni dolele indemlele enye koseto agbodomna gashagama ala mawfo do wom do dodong achochi ngashagama kaka odohi ya dolem na na fo dolele enye nuku nu vodi ka futo paro fo nuku lama kaka yesu galaji dempo na miba ajine garele nyapo na na fo dole na na fo dole le mahala ye liklimi le gapo fiama e ya tele gapo fo nyito ma ya de na na fo dole la de ye kenya na nya ba anuku o kata ochi ikaba la anwe ya e wada abliku o adara te fo bo ikaba anu ika nya anu bara alunu kuma je ikaba futola pada wofa agbama ya de ya aye oto juna na fa nuku vodi mo no vilo lo tole kristo ma nya kata mi nya nu nya tukara alo vava se tsami le mi afa subo subo ma le mi afa ma subo subo alo ma do o ma aya ta mi afa to yesu kristo galaji de o na mi ba ye li pli mi le gasia ga ma e nya ma nya na nu kae na gbadomra ye va se le fifia ma popo o kaka ma de ji fu no ba jine ga de lo po yikroji na dogbada dogbada e kwase ba le yi nyutoma mau adu fo gbojo ron e wa nanusi na hia na wo polu po klo gbala e ja tanu wilo lo tole kristo ma minaba nya dung se mya dokyo la gbojo jara ma nya dung se mya dokyo na nek na ga da fora alu na nek na ga ble mi ba minye kwase to kaka polen amu nyanyo na ora au nya poto yesu kristo ali klimi danu sianu ma yenya nya poto kunya de la yenya agbala agblola juro ni koko mai I vai le koshira kama ba agbadela le flanku afanku nuku ado gada toji ado gada ni banyoji e ka me ne le lo po ma subo subo ma de anyi banyoji le la ma nya asemi le agbesi agbade ale kene kono na pomo chi nyanchi dom ala ni baji ju ka ba na pon kwa yo gara oji made awo dolo ma adavida amada alo nya apanyi bai ka na pon ku I apoto paro ma adu yi maten ku nje jara ko nya ta no milo tole kristo ma mi naba nya subo ma o la kwase blibo ma jide po ma la kwase to nya va va ma e mi ga amagboto matan fulmawo no bi lolo tole kristo ma mi amagboto mi matan fulmawo e ya ta nu yo kata wo miela e ke ba do mi ebuba amagboto ma mi apo ma mawo anya wo ho e ya ta mi na ba mi apo khosa na dungsa na devinami e ke ba la ngogba mi apo dada ala bana fonu drodro li na amasiama fonu drodro li na amasiama ya ta no bi lolo tole kristo ma aje ba nye kpo mi aje agba le mi apo ma osubo subo ma mi awu ntepa ikaba le nana pa nke kajia mi apo jijo le mau fiadu pa lama
0: mi de apena wisdom ko fi remo ga na mi hajiji

miato enyi hadidi sia nenyi mia gaturo yile ngbedo mia kwasregbia no hahle gbantoa le gblo na mi ba mumunya leke mi le dogbeda o gberura mumunya o voa gbogboko kwe enyano siano gbogboko kwe ele dogbeda de miata no vinye olele do ole favi ole ayadum ole pefu gbogboko kwe enya gbogboko kwe enya no ke le don pona o aye nene ma gbogboko kwe a ele dogbeda de tao be enonye etonye no siano be gameli egbia ola po yodo le yesu nazarete pon koma eye no hahle veli ale gbroba mau enyi amenu venu be mau mau enyi amenu venu be mau mau ekpona no blana me siame sibele ke mau ponu blamina nye augustin ga poposia nene ma ke mau ha le ponu blamina o le ga poposia no hosia grobe ame nu siano be gameli fo pepe be gameli gijo popo be gameli eye egbia enyi apo be gijo popo mi blo nyi sovaye be ogba mi ato o gede ga popo sia funuka me gede funuko la mro nye mule funuka me gede wala pon abolo la duga popo sia mule vwa fovi o le sen konye David o le sen konye nu tete le asio hose ke wisdom gloa apo be hosia de obe onyi Kristo to katolike to apostolike to be onyi Kristo to va van eye o gbo na obere no vi o le fu pepe ma no vi o le ayadum voa obe onyi hose to odo hosia enya ma de apo be hose be na sofia hose be na na sofia nyi ke o enyi domenyo wowo nyi be ma o ja dro vonu na mia ma o ma gbobere zinene e o ichochio zinene e o ho mia peto yesu kristo pentila mia peto yesu kristo pentila mi gbo na be amen ma o la gbo na mi bere zinene e o wonu nya o wonu nwe na wisdom o po be wisdom le fu pepe me abolu alo esi gba lo ke wisdom la nu omu le si o vo awon odunu epoto oso kan gbe maula bio akonta maula bio akonta eye mi le gbogbe si egbe mi ka mi le me ma wu eso ewu esi wa wo sonami eye yesu baba eso se de ka sonami nene be se de ka yenye apeto yesu gbobena se yeye medo nami mi lo mi anawo abega lesi elo mi yene apeto

0: Nenyi be mi apeto Yesu Kristo la dro vonu Augustin. Mi apeto Yesu Kristo la grobe. No nye ke owo na noviwa. Eye nenyi be Augustin webe mozozoa. Nenyi be oja di Augustin o la grobe. Apo be doa nek basa wo dolo. Todo la o. Mi abe do kwe la kwa sa mi dolo. Nenyi be lege to, lege de to mi nye lege de to la promi yi po fia do pe lo. Nenyi be, nu nye o la, ma u do la kwe la wak promi. Vwa, nenyi be olo wa lege de. Olo wa me, olo zwa me an, on to o nyan. Ma u mou blon abele leke o, on to o nyan mo ke o swa. Nene be mwa enyi zo ma vo me. Wisdom ko fi.
1: Novilo lo tole Kristo ma abala gabo poyama myaka temenya ba ote foro achi plate fo gbagbo fo nyawla ajoma abale papa gbrena emina bele riya ma mya demya fo khos tonyanya afia mya novio bibla na menya ba amai gbloba yelo mau ikemopo mopopo gaka novio la akama moloyo alakpato nanya eyata po novio

0: le khakama la go go fuyama na po mawu to ma cho wo nana pe pe pe na wona de na po amama la bana mawu to ma diga cho jipu ava ava pe na ma jiu ko to wola anya pe o zaga mawala akoko wo nana pe atuchu adachi na na po amama ya ta no vilo lo to le kristo ma e te po sia te po mi le ami kalaji ba na na po amama o le te po da lo na ma nyaw ha jaba bana tera na na po fi na na po wo joro je wa bana tera na na po tepa ikaba kukukwa akpo amada alo akpada nanapa amanchi ikaba nanapa momoha wo akpo jijo la wofa nuna naina na la alo domonyosi na wala alo mukro manyai na nao maunyasi na gbonola nanapa gabopo yama wakpo dada akpo jijo ba e la yofa wafaza sema alo ni yu matungu yola gabopo yama ha mau mau magbe yodio ado ipo dolao ikenya owo dodaba yava akhronwo yava kperunchi yata novilo lotole kristoma e khose tonyanya ipo dede fiadoema yata miaka tamija wababa nemi akpogomla nenapo wono katam langula maunto ha adwete ponami te domonyo si mienna nye wada mianovi alunenapo amamonchita
1: mau na irami wisdom remo la kata ina mi hajija remo na mi hajije